0: Чого хорошого. Сама ініціатива прибрати математику з НМТ належить окремим народним депутатам. Далі про пам'ятне. Вшановуємо сьогодні пам'ять дітей, загиблих унаслідок війни, розв'язаної росіянами. Акції по всій країні. В Одесі на спомин про загиблих заклали яблуневий сад, а у Львові на площі Ангелів залунав передзвін маленьких дзвіночків. У Житомирі відкрили інсталяцію. З початку Великої війни рашисти вбили в Україні 107 дітей. Наймолодшому було 2 дні. Ще близько 2000 окупанти травмували. І наостанок про спорт. Україна сьогодні вперше зіграє у фіналі Євро із міні-футболу. Синьо-жовті розгромили у вирішальному поєдинку команду Угорщини 5-1. Суперник Азербайджан або Сербія нині грають між собою.
1: Новини на Кіс-ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі – без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум – плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

все приватне.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. У Дніпрі другий день поспіль приліт по об'єкту логістичної компанії. Там зайнялося. І буквально сьогодні рятувальники загасили пожежу, що спалахнула унаслідок удару у середу. На тлі масованих атак європейці вирішили надати місту кредит – 25 мільйонів євро. Далі вісті від оборонців. Тимчасово окупована Горлівка на Донеччині під нашим вогневим контролем. Тож тепер загарбники та їхній транспорт під регулярними ударами. Саме місто за 35-40 кілометрів від наших позицій. Це один із ключових логістичних вузлів російської армії на Костянтинівському напрямку. Горлівка в окупації з 2014 року. І про здоров'я. Більше препаратів у програмі «Доступні ліки». Менш ніж за місяць, з липня додадуть ще понад 50 найменувань. Мова про препарати для контролю за тиском, лікування серцевої недостатності, профілактики тромбоутворення і терапії після інфаркту. Саму програму запустили 2017-го. Відтоді ліки безкоштовно або зі знижками отримало понад 6 мільйонів пацієнтів. Далі про пам'ятне. Фігурки малечі на сходах міської ради Полтави. Місто долучилося до всеукраїнської акції «Голоси дітей» на спомин про дітей, загиблих унаслідок війни, розв'язаної росіянами. Скорботні заходи влаштували у Сумах, Житомирі, Ковелі, Одесі та Львові, зокрема. Рашисти вбили в Україні від початку Великої війни понад 700 дітей. Близько 2000 поранили. І наостанок пам'ятник Михайлові Булгакову демонтували у Києві. Фігура письменника була на Андріївському узвозі. Булгаков звеличував Російську імперію, вороже ставився до українського національного руху та мови. А країна-агресорка продовжує використовувати постать для культурного впливу.
0: Новини на Кіс FM.

нашу галактику, чумацький шлях можна спостерігати на небосхилі у вигляді

південній півкулі та галактику М-33. Yes.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі – без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють. 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Селегія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети!
2: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
3: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.
4: KIS!

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.

настрина ліпше, вниз головою нижче, і трохи ближче, ти моє останнє успіх.

0: Охолодження.
1: Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: «Оксфорд Медикал»
3: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
6: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
5: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Like a fight machine.

0: Реклама. Це Легія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Навчальний рік is over!
2: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
1: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

0: не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети!
3: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: контакт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – «Візьми південь з собою».

А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива. Для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозовий Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over!
6: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями, без дощів, температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Kiss FM.

0: Плюс та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
7: Приєднуйся!
9: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
11: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

А зараз на правах реклами розкажемо, спека наближається, а чарівна фабрика морозивих хрещатик уже готова до спеки на всі 100. Ви теж не боріться і згрібайте з полиць смачнющий пломбір хрещатик. Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хросткому ріжку зі смаками полуниці, лимону та манго-апельсину готові освіжити навіть найгарячіший день. Морозивий хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss!

0: реклама.
1: Метео Чарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі – без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум – плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
1: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Ваша цінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам та всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.

0: реклама.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи за стосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
6: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
5: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
7: Живий звук.
8: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
3: FM. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Kiss FM.

А зараз на прогреклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика морозивого Хрещатик вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку. А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. Морозивохрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама. Це Легія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі – без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум – плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Він у

0: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
1: Ну, бо це краще за всі слова.
0: А як же слово шпінгалета?
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM.
1: The best dance radio station, Kiss FM.

0: Реклама. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss.

0: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
1: Ну, бо це краще за всі слова.
0: А як же слово шпінгалета?
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Філіпс Ван Плей, я завжди номер один.
1: Я відчиняю двері.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє, літо звучить так.

0: Реклама. Охолодження.
1: Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
7: Деталі за телефоном 044 204 4040.
8: Oxford Medical 204 4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: П'ятниця на календарі, а це означає час планувати свій ідеальний вікенд. В ефірі Kiss FM рекомендує твій провідник у світі найгучніших електронних подій України. З вами містер Сані, і ми починаємо. Стартуємо сьогодні, у п'ятницю, 5 червня. Муза радіостанціями Kiss FM, чарівна діджейка та наша бренд-менеджерка Ляна Маліновська цього вечора даруватиме фірмовий вайб у локації Hotel 13 Garden. Тим часом титулований саунд-продюсер та авторитетна зірка хаус-сцени Лютік розкачає столичні курені. Разом із ним у лайнапі харизматичний Інді Елефант і талановита Джу. Якщо шукаєте особливої атмосфери, завітайте до Бухта Food Station, де за пультом працюватиме яскравий резидент радіостанціями Tukey DJ. Завжди креативний фулбар кличе за деки стильного Волина. А панорамна локація дах у п'ятницю дарує сет звабливого і небезпечного тріо Сукубі. Телепортуємось у суботу та розглянемо виступи резидентів Kiss FM. Ляна Маліновська у суботу запалює на локації БАО. Для любителів якісного хаосу та магічного заходу сонця рекомендую потрапити на сет нашої Томі Лі в стильній локації ресторану «Маяк», також за пультом «Нана Колода» та «Слава ОХ». Майстер вінілу Лютік продовжує свій вікенд марафону «Алхімік Бар» у компанії з Лео. Фул бар у суботу перехоплює 2K DJ, а в локації дах за атмосферу відповідає Самаріч, Максим Вортекс та Джон Вайбс. Саунд-продюсер Ян Польський, чиї треки підкорюють чарт «Тенденс», цієї суботи гратиме в Сангрілла. І наостанок курені суботнього вечора очікується особливий гість – аргентинський артист Уба за підтримки Флемінг та Дімітрі Круз. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на сторінку Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось!
0: Kiss FM recommends.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Facebook та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
12: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх,

0: Реклама.
1: До 18 ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
3: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
2: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
4: Живий звук.
5: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Зчорніли гори, небозвід підперли, підніжжя гір у хмарах застрягли. У пахощах вогких ліси завмерли, і сонні мари дебрі наляли. І сниться горам сторона далека, де вічним сном страшні пустині сплять. Без гір, без вод, кругом смертельна спека.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
7: to be a cat. Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
9: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
8: Бери свій інструмент і лети до мети!
9: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
11: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
10: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
11: Можливість підписати контракт 18-24.
10: Обирай професію, а ми навчимо.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
13: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss

0: вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00. За вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
0: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical
0: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Оце тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: ніж один.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Kiss FM.

в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно в очі мені. І ніби

0: Бонус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
6: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
7: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.

0: disco, where's your disco? Disco.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі – без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум – плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пліті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
4: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
1: Живий звук.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Привіт! З тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. Сьогодні в рамках Kiss Club Mix лунатиме радіошоу нашої резидентки Талі Шу «We Speak Music». Перші півгодини своєю музикою нас здивуватиме Талі. Наступні півгодини за гостем її шоу Стас Андерхіл, український діджей та продюсер електронної музики з Києва. Відомий своїм звучанням в стилях прогресів хаус, мелодік хаус, техно та інді-денс. Стас Андерхіл активно працює на сцені електронної музики з 2007 року. Він виступав в клубах, на фестивалях і радіошоу, а його музика поєднує локальну сцену з аудиторією по всьому світу.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
9: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Yes!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
4: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Kiss FM.
6: Welcome back. Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайомі дезінструкції та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
0: Around. Welcome back. Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
6: Триває година добірного саунду на Kiss FM. Сьогодні в рамках Kiss Club Mix лунає радіошоу «Нашій резидент» Кіталі Шум, а саме «We Speak Music». Гостем її шоу є Стас Андерхіл. Як співзасновник електронного лейблу Muse Department, він зосереджується на пошуку та підтримці талановитих артистів, а також випуску музики, що поєднує андеграундне звучання з мелодійними вайбами. Він є резидентом Kiss FM, а його треки виходили на таких лейблах, як Black Hole Recordings, Siona, Area Verde та

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбір.

0: Ace One Play, я завжди номер один.
1: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Мама хоче чілу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
10: Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM.
16: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
17: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
1: Kiss FM.
0: Around. Welcome back. Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
8: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунало радіошоу нашої резидентки Талі Шум «We Speak Music». Послухати його знову та завантажити ти можеш на сайті Kiss FM в розділі «Подкаст». Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська. І ми почуємось вже завтра. Бережи себе!

0: Get back to dance. Kiss Club Mix. Танцюй разом з друзями під енергійний денс. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Kiss
1: FM recommends. П'ятниця на календарі, а це означає час планувати свій ідеальний вікенд. В ефірі Kiss FM рекомендує твій провідник у світі найгучніших електронних подій України. З вами містер Сані, і ми починаємо. Стартуємо сьогодні, у п'ятницю, 5 червня. Муза радіостанціями Kiss FM, чарівна діджейка та наша бренд-менеджерка Ляна Маліновська цього вечора даруватиме фірмовий вайб у локації Hotel 13 Garden. Тим часом титулований саунд-продюсер та авторитетна зірка хаус-сцени Лютік розкачає столичні курені. Разом із ним у лайнапі харизматичний Інді Елефант і талановита Джу. Якщо шукаєте особливої атмосфери, завітайте до Бухта Фудстейшн, де за пультом працюватиме яскравий резидент радіостанціями Тукій Діджі. Завжди креативний фулбар кличе задеки стильного Волина. А панорамна локація дах у п'ятницю дарує сет звабливого і небезпечного тріо Сукубі. Телепортуємось у суботу та розглянемо виступи резидентів Kiss FM. Ляна Маліновська у суботу запалює на локації БАО. Для любителів якісного хаосу та магічного заходу сонця рекомендую потрапити на сет нашої Томілі в стильній локації ресторану «Маяк», також за пультом «Нана Колода» та «Слава ОХ». Майстер вінілу Лютік продовжує свій вікенд-марафон у «Алхімік Бар» у компанії з Лео. Фул бар у суботу перехоплює 2K DJ, а в локації дах за атмосферу відповідають Самаріч, Максим Вортекс та Джон Вайбс. Саунд-продюсер Ян Польський, чиї треки підкорюють чарт «Тенденс», цієї суботи гратиме в Сангрілла. І наостанок курені суботнього вечора очікується особливий гість – аргентинський артист Уба за підтримки Флемінг та Дімітрі Круз. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на сторінку Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось! Kiss FM recommends.
2: Ай, порив наші загуби всі береги.

0: цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
0: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Маро.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Facebook та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
8: FM. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – «Візьми південь з собою».

Слухався. Між іншим, композиція «On the Beach» святкує цього року 40 років. І колись її записав Кріс Ріо і, можна сказати, таким чином зробив хітяо. Отже, на це на сцену Рен Піва переробили, реміксанули «On the Beach» на Kiss FM. Далі продовжимо.

0: одне підтвердження того, що найкращі ремікси саме на радіостанції Kiss FM. Просто зараз ми насолоджуємося композицією Sinback. І якщо казати про оригінал, то це молоко. І це нульові, навіть 90-ті, кінець 90-х. А зараз вже Йон Ван Ді взяв та переробив на свій смак, на свій розсуд. І в результаті оновив. Кльово, я б таке навіть грав би, такий гаус, зараз модно казати замість хаус. Ви слухаєте гаус на Kiss FM. І в студії такий ходячий добрий вечір, містер Сані, тому що навіть забув привітатися. Все, доброго всім вечора і безпечного головне. Рухаємося далі, після короткої реклами будемо слухати Масани.
1: Реклама. Хрум, кого хочу.

0: гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
7: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. Бо нереально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

сльози і радісно плачу. Коли вилазить на голову, хочу, щоб ти його краще побачив. Собака теж хоче у кадр, мабуть, почуває себе актором. А пам'ятаєш, 21-му ми навіть були на морі. У кожного своя історія, і всі вони зараз чимось схожі. Без слів можна зрозуміти настрій в очах перехожих. Ми всі трішки загублені в огні, воді і в трубах мідних. Але нас всіх тримає можливість почути рік.

старше 55 років. Навіщо проплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Turbo та вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки у мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера мережі LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама. Далі Шум і FTV.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рекламу причому, перед застосуванням, ознайомтеся з

сльози солоні. Твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.

0: Коротше, зараз я прослухав цю композицію, розумію, що треба брати у свій подкаст, який буде виходити вже цієї неділі, рівно о 14 годині на Kiss FM. І так, ви там обов'язково ці роботи почуєте. В особливості от фінал дуже рейвовий, прям найс. Тож не пропустіть Kiss Club Mix і українські бенгери від містера Сані о цій неділі о 14. Отак, щоб не заплутати. А п'ятниця. Зараз у нас коротка реклама, за тим гоу-гоу, Мілкі, джазовий ва, разом із Девідом Гетта.
1: Реклама. Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
2: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
1: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
2: Живий звук.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Давно ми з вами не говорили про Дронопад, а є що розказати і потішитись. Розкажу на про реклами, трохи крутої статистики про проєкт Дронопад від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує ОКО. Вже передано більше 400 мільйонів гривень, і завдяки Дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, 35 тисяч. Якщо ви чомусь ще не в курсі, як долучитися, розповідаю, бо долучитись може кожен. Щоразу, як вам потрібно заправитись, обирайте пульс на ОКО. Так ви підтримуєте Дронопад, бо ОКО донатить 1 гривню з кожного літра. Як бачите, все дуже просто. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємося. ОКО за ОКО. Це була реклама. А це Кіко Талер, Джакомото, Седакшн і Техно на Кізапен.

наповнюєте життя втіхами, глазурі і горіхами з морозовим каштан. Чуєш? Це нове горіхове тріо морозова каштан. Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова оформлює сталію і горішків. Смакуй горіхи знов і знов. З каштан відкрий нову любов. Морозово каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. А далі чекаємо на ще один український трек. Це вже буде Міс Еваліна і Rise Up.

0: надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
8: Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM.
15: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Трошки заврійної музики Tonight, Helen Brown, а після реклами будемо вже приймати наші антидепресанти. Музичні, звісно. DJ Saint, I'm Seagal і Confessions, додамо Ксенія Дія, Хобін Рут, а ще Як так? І Як так вийшло? І Джері Хилл, і ремікс, а точніше мешап від Ocean D. Тож, спланували наш музичний маршрут, тепер тільки вперед.
1: Я Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про героїв. Наші удома. Україні вдалося повернути із російського полону ще 186 громадян, 185 воїнів та цивільного. Серед них – оборонці Маріуполя, учасники повітряного мосту до Азовсталі і ті, кого ув'язнили на початку повномасштабного вторгнення. Загалом із російської неволі звільнили близько 9 тисяч захисників, захисниць та мирних жителів. Далі про ворожий терор. До 8 зросла кількість травмованих у Бровальському районі на Київщині після удару загарбників по харчовому підприємству. Загиблих 4. У Чернігові ворог теж вгатив по підприємству, там травмованих 6. А ось на Херсонщині загарбники атакували автівки Червоного Хреста із маркуванням. Травмовано працівника. Тепер про капусті погоди. З відпочинком на пляжі цього вікенду ще зачекаємо. У суботу та неділю на заході півночі подекуди у центрі пустяться дощі. Патрульні закликають до пильності водіїв вночі та зранку на дорогах імла. Далі про нові можливості. Близько 70 тисяч українців здобули нову професію завдяки ваучерам на навчання. Програма доступна для ветеранів, внутрішніх переселенців та людей, яким 45 і більше років. А більше можна розпитати у службі зайнятості. І наостанок про довкілля. До річки Дніпро у Запоріжжі повернулися 1,5-метрові червонокнижні осетри. Науковці кажуть, востання цих рибин бачили там півстоліття тому. Запоріжжя – це історичне місце нересту осетрів. Однак Каховська ГЕС, зведена у 50-х роках минулого століття, шлях перекрила. Все змінилося у червні 2023-го, після того, як росіяни підірвали греблю. Нині на місці відроджується унікальний дикий ліс.
0: Новини на Кіс FM.

ви старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання. LifeCell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера у мережу LifeCell кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була

0: реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво-хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так хрещатик люблю.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
12: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
11: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
12: Можливість підписати контракт 18-24.
11: Обирай професію, а ми навчимо.
13: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM.
14: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam.

0: Реклама. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Філіпс Ван Плей, я завжди номер один.
1: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
3: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
4: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів, тільки для повнолітніх.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
6: FM. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Kiss FM.
7: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптик обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

А зараз на правах реклами розкажемо. Життя наповне втіхами, морозовими і горіхами. З каштан новинку обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль настрій на день тобі задає. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозова каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Тим часом у Києві пролунала повітряна тривога, тому перебувайте в укриттях. 17 година, 18 хвилина. Рухаємося далі на Kiss FM.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. 8 дорожніх працівників поранено унаслідок атаки росіян на Одещину. Окупанти влучили по об'єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону, двома балістичними ракетами із касетною бойовою частиною. А ще загарбники сьогодні вивели із ладу наш морський безпілотник. Військово-морські сили України вчасно попередили про це румунську сторону. Ситуація на тепер під контролем. Далі про допомогу міжнародних партнерів. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. І про підтримку молоді з тимчасової окупації. Наші амбасади за кордоном оформлюватимуть посвідчення особи для людей, які нині у захоплених районах народилися у роки незалежності України. Уряд на рік запроваджує механізм. Звернутися можна буде, навіть якщо інформації немає у державних реєстрах. Самі диппредставництва, які безкоштовно надаватимуть послуги, зокрема у Туреччині, Грузії, Вірменії та Казахстані. Тепер про роботу. Наступного тижня в Україні повноцінно запустять перший етап цифрової екосистеми ринку праці – Обрій. У Мінекономіки кажуть, система має дати державі повнішу аналітику щодо дефіциту і профіциту кадрів, а для користувачів – спростити доступ до послуг зайнятості. Від оформлення статусу безробітного до підбору вакансій за навичками і досвідом. І підсумую спортивним. Вперше в історії жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу у Лізі націй. Дівчата обіграли команду з Німеччини. Найбільш хвацько грала Олександра Міленко.
0: Новини на Кіс.ФМ.

спокійно насолоджуватися продуктом українським. І при цьому резидентка радіостанціями Kiss FM презентує свій перший офіційний ремікс на Strangers від самого Крістіана Бернса. Ну що ж, рухаємося далі. На правах реклама, інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2020 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама. Ну а далі Тарі Шуми, Rage Power.

0: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
1: Ну, бо це краще за всі слова.
0: А як же слово шпінгалета?
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
9: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Я просто обожнюю, коли у студію Kiss FM вриваються гості, і тут їх така велика кількість, що мені здається, можна просто вже розпочинати п'ятничний двіж. Ось так беру у лапки і дійсно запрошую до мікрофона організаторів.
1: От тобі і п'ятниця.
0: Так. П'ятниця вривається наповно. Організаторів івенту, а також взагалі хлопців, які досвідчені саунд-продюсери, діджеї. І ось вони зараз формують своє ком'юніті і вриваються з ним в ефір Kiss FM. Отже, проект «Спектрум» просто зараз, і перед мікрофоном ми спостерігаємо резидента радіостанціями Ямпольського, також Рам тут і Абрадан, який доволі часто лунає як в ефірі Kiss FM, так і в Kiss Club Mix. Хлопці, привіт вам і доброго вечора.
2: Привіт.
0: Андрюха сьогодні голос проекту, я так розумію. Тобто є якраз обличчя і є голос. Ну що ж, тоді я якраз звертаюся до голоса. Скажи, будь ласка, хто за що відповідає в вашому проєкті та вашому ком'юніті? Ну так, якщо багато людей займаються цією справою, то я певен, що у кожного є якась роль, окрім того, що він діджей.
2: Оце насправді дуже коварне питання. По-перше, всім добрий вечір. Дякую, що ви тут з нами сьогодні. Дивись, насправді у нас все якось спочатку було розподілено по обов'язкам, але потім просто кожен один одного підстраховує. Хтось робить, наприклад, замовляє, домовляється з дизайнером, хтось домовляється з діджеями, хтось вирішує якісь там більш локальні питання або ж взагалі більш, я не знаю, операційні питання. Тому, в принципі, кожен потрошку, знаєш, бере своє. Тобто, хто їде поруч, той хай забереться. Умовно кажучи.
0: Яка головна фішка вашого івенту, який вже от зовсім близько наступного тижня стартує у суботу, так?
2: Да, у нас він стартує 13 червня, да, наступну суботу. Фішка, ну, як для мене, ми цього разу вирішили об'єднувати наше ком'юніті і робити його ще ширшим для наших колег-діджеїв. Тобто у нас дуже існує просте правило на вході. Якщо ти діджей, ти приходиш до нас на вечірку, просто показуєш свій інстаграм, щоб ми впевнили, що ти діджей. І після цього, будь ласка, проходь, друже, безкоштовно, тусуйся, відпочивай, спілкуйся, тобто розширюй ком'юніті.
0: А якщо раптом якась діджейка або ж діджей, ну, не перебуваючи у такому статусі, сфотографується біля пульта, принесе фоточку і покаже вам в інстаграмі, що от я діджей, я розпочав або ж розпочала, що робити?
2: Я тобі так скажу, що навіть якщо тільки розпочала, це вже привітується, як то каже, да, і можна, будь ласка, а чого мені? Хай буде.
0: До речі, якщо ви хочете не тільки таким чином потрапити на саму вечірку, на цей захід, який об'єднує як діджеїв, так і шанувальників електронної музики, то варто вже зараз користатися можливістю і виграти квитки на цей івент. Що для цього треба зробити? Зайти в інстаграм, звісно, бути підписаним на Kiss FM і в директ просто написати «Я хочу на Spectrum». Все, ось достатньо цього. Ми зараз будемо дивитися, хто це зробив першим. І скажи, будь ласка, три квитки, так?
2: Є. Yeah.
0: Тобто три квитки розігрується, хто перший, того і капці, як то кажуть, і того якраз три ці запрошення. Це Open Air.
2: Так, це у нас знаходиться якраз локація, ми ж не сказали дійсно, це у нас знаходиться біля Дніпра, от, тож це буде під відкритим небом, локація насправді дуже велика, тобто відпочинку вистачить всім, я думаю. От, ну і власне, дійсно, це дуже важливо іноді все ж таки перезавантажувати себе, тому що часи доволі такі складні, а тут свіже повітря, приємна музика, гарні люди, хай буде, хай люди відпочинуть.
0: Цікаво. Що стосовно формату, то от що там можна буде почути? Якраз які магістральні жанри?
2: Ну, насправді, я тобі так скажу, мені самому цікаво, що наші гості будуть грати, тому що в нас лайнап, він з п'яти діджеїв, от, власне, за себе то я знаю, що я буду грати. В основному, мені здається, що це буде загальний жанр хаус, але це буде там десь інді, десь, можливо, тек, мелодік, тобто різноманітні формати жанру саме хаус. Ну, можливо, хтось ще техно зіграє.
0: Ну, і, звісно, дуже хотів би почути саме лайнап вашого заходу.
2: А, так, наш лайнап доволі таки потужний, тому що він у нас починається з Жені Будякова, далі вже у нас буде Настя Джу, після цього Кінрі, далі вже я, і завершує все це Рам, який буде грати після мене.
0: Де Кінрі загубили по дорозі?
2: Я ж сказав, тут чому він не прийшов? Я, чесно, не знаю, мені здається, можливо, він просто якраз працює над черговим хітом, тому йому просто незручно приїхати.
0: До речі, ті, хто не підписалися на Kiss FM в інстаграм, то от просто зараз раджу це зробити, тому що хлопці записали неймовірне відео, де будуть презентовані анрелізи від кожного з саунд-продюсерів. І, звісно, згодом з часом ви побачите це як в інстаграмі, так і TikTok Kiss FM. Величезна вам подяка за те, що прийшли, за те, що розіграли квиточки. І от після треку ми будемо вже оголошувати результати нашого розіграшу. Тільки треба відкрити інстаграм. Хлопці, ви круті, ви так. Знаєте про це.
2: І вам дуже дякую, так, за те, що нас запросили.

0: якщо казати про канадську зірку Тіга, то просто зараз він лунає із культовим та канонічним треком «Want Me», а стосовно ремікса, то це наш український саунд-продюсер та яскравий діджей Рома його звати, і це Хейман. І по секрету усьому світу скажу, що зовсім скоро він з'явиться у Kiss Club Mix, тому можна буде почути його власне підборку треків, тому навіть не треба підписуватися, просто знати, де можна знайти ці подкасти. kissfm.ua. Після реклами продовжимо. І вже підготували новинку від Алекса Кеннона. Ой, до речі, крутий дядя. До війни доволі часто приїжджав у Київ, виступав, презентував як Tech House і трошечки мелодік.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss.

Організатори серії івентів «Спектрум» у студії Kiss FM. Хлопці розіграли квитки в інстаграм Kiss FM, і тепер я маю честь озвучити переможців. Тому 3, 2, 1 не буду тягнути. Отже, переможцями є слухачами, які були найпершими та написали, що вони хочуть потрапити на об'єднуючий музичний захід, є Володимир Безік, Андрія Лочкевич, а також Нощенка Анна. Вітаю вас! Ви переможці, з вами зв'яжуться організатори і передадуть вам запрошення. Ну, а я тим часом маю трішки крутої статистики для вас. Знаєте, люблю, щоб все чітко і з цифрами. Скажу на правах реклами, що існує дуже крутий проєкт «Дронопад», відповідний живим, який вже понад рік підтримує ОКО. Так от, станом на сьогодні компанія продала більше 400 мільйонів гривень, і завдяки «Дронопаду» до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. А треба ще більше, тож розказую, як долучитись. Заїжджаєте на ОКО, заправляєте пульс, і ви підтримуєте «Дронопад», адже ОКО донатить 1 гривню з кожного літра. Погодьтеся, це супер, ви заправляєтеся, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємо. І це була реклама.

0: Заряджаю в морозиво цілу країну.
1: Безліч морозива, це було б чарівно.
2: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
0: Все це я спробувати просто повинна.
1: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Я відчиняю двері.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптик обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Автоновус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.

0: Деталі за телефоном 044 204 4040. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про героїв. Україні вдалося повернути із російського полону ще 186 громадян, 185 воїнів та цивільного. Серед них оборонці Маріуполя і ті, кого ув'язнили на початку повномасштабного вторгнення. Загалом із російського полону звільнили близько 9 тисяч захисників, захисниць та мирних жителів. Далі про безпеку. Укриття біля дому оглянути слід завчасно. Понад 90% перевірених сховищ мають недоліки, повідомили в офісі українського омбудсмена. Найкраще справи у спорудах подвійного призначення, скажімо, метро, де є відповідальний балансоутримувач. А ось підвали у житлових будинках зазвичай без належного нагляду. Сховища часто не пристосовані для людей із інвалідністю. І про підтримку без зайвого тиску. Навчитися краще розуміти людей поруч. На освітній платформі «Прометеус» запустили безкоштовний онлайн-курс, щоб підтримати людей, які пройшли війну. Навчання з 3 модулів. У першому розказують про те, як створити сприятливу атмосферу. Другий – про повернення військових до цивільного життя. І третій – про інклюзію. Опанувати навички можна у зручний час. Тепер про ягоди. Сезон черешні розпочався на наших базарах. Ціни поки що кусаються від 300 гривень за кілограм. А це дорожче за полуницю. Продавці кажуть, заморозки вплинули. Радять дочекатися черешень із місцевих городів. І наостанок про незвичний міський простір. У центрі Києва помітили вулицю із назвою «Так сумую за тобою». Табличка на перетині Гончара і Стрітинської. Натхненниця проєкту – киянка. Вона присвятила табличку своєму татові. Він боронить Україну на фронті. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

майданчиках і взагалі продається на Бітпорті на ура, і все це Ультра на те, а також Кьюгель, який записав композицію Moving to the Sun. Ми так само рухаємося вже до Sunset'у, 18:26, і зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Просто питання вечора. Все просто, в магазині знайдіть холодильник з морозивом каштан, а потім беріть те, чого хоче ваша душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: лиш один.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
2: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam.

Токіо Діджей. Далі на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера мережі LifeCell кінця 2027-го. Деталі на lifecell.com.

0: Kiss FM recommends.
1: П'ятниця на календарі, а це означає час планувати свій ідеальний вікенд. В ефірі Kiss FM рекомендує твій провідник у світі найгучніших електронних подій України. З вами містер Сані, і ми починаємо. Стартуємо сьогодні, у п'ятницю, 5 червня. Муза радіостанціями Kiss FM, чарівна діджейка та наша бренд-менеджерка Ляна Маліновська цього вечора даруватиме фірмовий вайб у локації Hotel 13 Garden. Тим часом титулований саунд-продюсер та авторитетна зірка хаус-сцени Лютік розкачає столичні курені. Разом із ним у лайнапі харизматичний Інді Елефант і талановита Джу. Якщо шукаєте особливої атмосфери, завітайте до Бухта Food Station, де за пультом працюватиме яскравий резидент радіостанціями Tukey DJ. Завжди креативний фулбар кличе за деки стильного Волина. А панорамна локація даху п'ятницю дарує сет звабливого і небезпечного тріо Сукубі. Телепортуємось у суботу та розглянемо виступи резидентів Kiss FM. Ляна Маліновська у суботу запалює на локації БАО. Для любителів якісного хаосу та магічного заходу сонця рекомендую потрапити на сет нашої Томі Лі в стильній локації ресторану «Маяк», також за пультом «Нана Колода» та «Слава ОХ». Майстер вінілу Лютік продовжує свій вікенд марафону «Алхімік Бар» у компанії з Лео. Фул бар у суботу перехоплює 2K DJ, а в локації дах за атмосферу відповідає Самаріч, Максим Вортекс та Джон Вайбс. Саунд-продюсер Ян Польський, чиї треки підкорюють чарт «Тенденс», цієї суботи гратиме в Сангрілла. І наостанок курені суботнього вечора очікується особливий гість – аргентинський артист Уба за підтримки Флемінг та Дімітрі Круз. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на сторінку Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось!
0: Kiss FM. Recommends.
2: А у нас є щось поїсти?

0: Реклама. Хрум кого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.kpi.ua.
6: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

де п'яниш, без тебе світ не такий. Кожен твій крок, мов новий хіт, і серце б'ється рідну. Хай залети під уран, нехай нам світло гасне там. Та я

підтримує проект «Дронопад. Відповернись живим». І за цей час передали більше 400 мільйонів гривень. Завдяки «Дронопаду» до цілі не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, 35 тисяч. Долучитись може кожен. Щоразу, коли заправляєте пульс на око, ви підтримуєте «Дронопад», адже око донатить 1 гривню з кожного літра. Ідеальна схема – ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємося. Око за око – це була реклама.

0: продюсерка, это диджейка Ліза Лія. І дійсно качаємо шию або ж колінками в такт. І це Blackout Rover, саме так називається композиція. А я тим часом виступнув в ефір для того, щоб нагадати, що у нас є культовий проєкт Kiss Club Mix. І якщо раптом ви його пропускаєте о 14 годині у прямому етері, то ви можете завжди звернутися і послухати найкращі компіляції на нашому сайті www.kissfm.ua. Тож вже викладено радіошоу VSM від Талі Шум та Стаса Андерхіла, яке виходить в рамках Kiss Club Mix. Також можна ознайомитися з творчістю Аліша. Дуже прикольний електросет з ретро-мотивами від Волкова та Коса. А ще Monastetic. Ну, а вже завтра до нас приєднається New Materia. А в неділю я буду представляти своє власне бачення українських бенгерів. Тож не пропустіть.
1: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss.

0: Та сама акція мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику
4: 21 червня

0: 17:00.
1: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
0: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптик обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети!
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Kiss FM.

0: ти вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

земля така, як ніби тут почався родовід. Ніби сам Бог в своїх теплих долонях тримають світ. Масеря сне лусне, тільки торкни світу прекрасна повне. Здається, що веселка саме тут гуляла скрізь. За нею з подихом холодно.

0: Kiss FM recommends.
1: П'ятниця на календарі, а це означає час планувати свій ідеальний вікенд. В ефірі Kiss FM рекомендує твій провідник у світі найгучніших електронних подій України. З вами містер Сані, і ми починаємо. Стартуємо сьогодні, у п'ятницю, 5 червня. Муза радіостанціями Kiss FM, чарівна діджейка та наша бренд-менеджерка Аляна Маліновська цього вечора даруватиме фірмовий вайб у локації Hotel 13 Garden. Тим часом титулований саунд-продюсер та авторитетна зірка хаус-сцени Лютік розкачає столичні курені. Разом із ним у лайнапі харизматичний Інді Елефант і талановита Джу. Якщо шукаєте особливої атмосфери, завітайте до Бухта Food Station, де за пультом працюватиме яскравий резидент радіостанціями Тукі Діджі. Завжди креативний фулбар кличе за деки стильного Волина. А панорамна локація дах у п'ятницю дарує сет звабливого і небезпечного тріо Сукубі. Телепортуємось у суботу та розглянемо виступи резидентів Kiss FM. Ліана Маліновська у суботу запалює на локації БАО. Для любителів якісного хаосу та магічного заходу сонця рекомендую потрапити на сет нашої Томі Лі в стильній локації ресторану «Маяк», також за пультом «Нана Колода» та «Слава ОЕкс». Майстер вінілу Лютік продовжує свій вікенд марафону «Алхімік Бар» у компанії з Лео. Фул Бар у суботу перехоплює 2K DJ, а в локації дах за атмосферу відповідає Самаріч, Максим Вортекс та Джон Вайбс. Саунд-продюсер Ям Польський, чиї треки підкорюють чарт «Тенденс», цієї суботи гратиме в Сангрілла. І на останок курені суботнього вечора очікується особливий гість – аргентинський артист Уба за підтримки Флемінг та Дімітрі Круз. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на сторінку Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось!
0: Kiss FM.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Ацепібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Ацепібанк. Я відчиняю
4: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensiv». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
8: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
7: Бери свій інструмент і лети до мети.
8: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року.

0: нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
8: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
7: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
8: Можливість підписати контракт 18-24.
7: Обирай професію, а ми навчимо.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam.

Україна перемагає завдяки технологіям і людям, які вміють ними користуватися. Так народжуються і творці сучасної україномовної денс-музики. Артисти, які формують нове звучання вітчизняної електронної сцени. Саме їхню енергію та творчість ми відкриваємо для слухачів. Діджеї та саунд-продюсери Ліпіч та Митко запрошують вас до радіошоу «Ukraine Dancing» – проєкту, що вже 8 років поспіль впевнено тримається в українському медіапросторі. Підписуйтесь на «Ukraine Dancing» у соціальних мережах і приєднуйтесь до спільноти, що творить майбутнє української електронної музики. «Ukraine Dancing» сьогодні в програмі.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено-драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.

0: Реклама.
1: Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
4: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – «Візьми південь з собою».

0: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

frequency is.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ, Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Матері з 12-річною донькою вдалося вивезти з прифронтового села на Куп'янщині у Харківській області. Дорогою росіяни полювали FPV-дроном, але не влучили. Нині жінка та дитина у безпеці. По допомогу можна звернутися до єдиного координаційного центру за номером телефону 0800 339 291. Далі про справедливість. Ще більше можливостей зафіксувати збитки від російського терору. Уряд додав 14 категорій. За ними прості люди, підприємці та держава зможуть подавати заяви на відшкодування до Міжнародного реєстру збитків. Серед нових напрямків – втрата доступу до медицини та освіти, економічні збитки, шкода культурній спадщині, довкіллю і витрати на розмінування. Нині сервіс охоплює 35 категорій. І про трудові книжки. Відскановані копії документів у Пенсійному фонді прийматимуть і після 10 червня. Тоді завершується перехідний період, коли б усі трудові мали перевести у цифровий формат. Якщо дані не врахували, слід нагадати про себе особисто з документами. Тепер про наш врожай. Землероби із полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Посівна нині на фініші. І на завершення. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів травня. Це борчиня Марія Полторак та гімнастка Таїсія Онуфрійчук. Марія перемогла у номінації «Найкраща юна спортсменка місяця». Вона виборола срібло на чемпіонаті Європи і жіночої боротьби серед кадеток. А Таїсія – бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптик обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про героїв. Наші удома. Україні вдалося повернути із російського полону ще 186 громадян, 185 воїнів та цивільного. Серед них – оборонці Маріуполя, учасники повітряного мосту до Азовсталі і ті, кого ув'язнили на початку повномасштабного вторгнення. Загалом із російської неволі звільнили близько 9 тисяч захисників, захисниць та мирних жителів. Далі про ворожий терор. До 8 зросла кількість травмованих у Броварському районі на Київщині після удару загарбників по харчовому підприємству. Загиблих 4. У Чернігові ворог теж вгатив по підприємству, там травмованих 6. А ось на Херсонщині загарбники атакували автівки Червоного Хреста із маркуванням. Травмовано працівника. Тепер про капусті погоди. З відпочинком на пляжі цього вікенду ще зачекаємо. У суботу та неділю на заході півночі подекуди у центрі пустяться дощі. Патрульні закликають до пильності водіїв вночі та зранку на дорогах імла. Далі про нові можливості. Близько 70 тисяч українців здобули нову професію завдяки ваучерам на навчання. Програма доступна для ветеранів, внутрішніх переселенців та людей, яким 45 і більше років. А більше можна розпитати у службі зайнятості. І наостанок про довкілля. До річки Дніпро у Запоріжжі повернулися 1,5-метрові червонокнижні осетри. Науковці кажуть, востаннє цих рибин бачили там півстоліття тому. Запоріжжя – це історичне місце нересту осетрів. Однак Каховська ГЕС, зведена у 50-х роках минулого століття, шлях перекрила. Все змінилося у червні 2023-го, після того, як росіяни підірвали греблю. Нині на місці відроджується унікальний дикий ліс.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: мовою в проєкті «Розумна білявка» на Кісафа.
1: Привіт, мої кісомани! Сьогодні у нас дуже цікаве слово для обговорення. Картата сорочка. Картата сорочка – це сорочка, яка зроблена з тканини в клітинку. Часто цей візерунок називають картатим. А самі сорочки здебільшого асоціюються з буденним комфортним стилем. В Україні картаті сорочки

0: сорочки мають особливе місце у національному одязі, особливо в західних регіонах. Вони використовуються як частина етнічного вбрання, яке відображає нашу культуру та традиції. Картата сорочка або в клітинку має довгу і цікаву історію, пов'язану з різними культурами світу. Найвідоміший її варіант – це фланелева сорочка в тартанову клітинку, яка асоціюється з Шотландією, робітничим класом США і навіть з гранж-культурою 90-х. Тепер ви знаєте, що таке картата сорочка і як вона вписується в українську культуру і сучасну моду. Не соромтеся носити її і експериментувати з різними стильовими поєднаннями.
1: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. 8 дорожніх працівників поранено унаслідок атаки росіян на Одещину. Окупанти влучили по об'єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону.